0: ditaba tsena tsa gorra ya bosupa di felela mona boela mamela ditaba tse dingwe ga gorra e tlabeele ya borobedi.
1: Listen.

abiratsebeletso ya lesedi pina ke monatia go lokaja nina rejolo wa lewat mashume ba dimitso tsore go reng ya bobedi ya ntumela idutse mona e motshomoratua re tle re fetele paleng ya rona monyaka.

0: senti ya o blokileng ka founung ke tswa go ya go yena ka motoba ka mmotsa gore he wena gobaneng o blokile founu ya ke a ntswetsa ka mokgwana nketsetsa favor ka teng wena ka nqena o naana gore ke nne ke leka go bua le wena
1: ke megotsi ke yona metswalle e le e kgethang eo marampolokeng
0: fela ke ne ke sa tsebe go tla etsa ntho eo wa ke re
1: kolana
0: nna ebile ke ne ke sa tiisa ga ke ra ke batla re arogane ne ke utlwile botlhoko fela ao baby tlhe se ka nketsa
1: tsenatlhutle pele ga se ke ga data ga re di etse ka di-baby step ntho tsela ganyane-ganya right
0: mare ga o nkwatele
1: ne ke sa ja kwata ke re lwenetse ke o bolelela baby steps
0: okay shapoe

Mama medi rentse ho lekanetsa tsimela ka jeno ho meki le ka bolela mane pejana hore ka lebaka la papadi ya bolo bakeng tsa sehlophasana sa bafana bafana le Eritrea ka hora ya ne ya botsilela lena no la rona le keke la tsamaya jalo ka mehla mohlophisi wa lakajeno bile rapeo mokwena mohlaisi wa lona bile rabosana madie me kamohelo mbele o yentse bonete ba hore tsena tsohle di fihla wena ntle le tshitiso ya letho re balletswe ditaba ke mosu wa tshwebu la ka lebitso ke di bone matshela ho fihlella re kopana hape nakong e tlang kgotso re fitele mofong wa ditaba mosu wa tshwebu o santsa a yeme malala a laotswe bakeng sa ho balla ditaba tseneng e lokela hore e beke sa hora ya botshelelang.

ha se mo hema meri pina se chaba ya na Africa borongo se sikelele ya Africa na mejo le rta kana pina ya se chaba ya na ya Eritrea.

Ke lebula holo kgaitsedi ya motho mamedi dumela. Komishini ya dipatlisiso ya Madlanga e ke ke ya tswela pele hosane ka mora hore o mamelwa ha bopaki ba moqosuwa wa teko ya polao wa Vusumsikhet Matlala. Bo busetswe morao fihlela kgwedi ya Tshitwe e tla be hlola matsatsi a 14 monongwaga. Motšhotšhisi wa bopaki Advocate Matthew Charles Carlson o boletse hore Matlala ka

0: mpolokeng mpolokeng ke eng ke eng jwale ke eng ausi
1: bathong o bo sore ke eng nna ke tsela e nepaetseng ya o dumedisa motho yo
0: gao banna ke tla re eng le wena o tla thoso jalo ka lethopa je a ka lebelela motho nna mona a ka mona a ka lebelela motho go aka
1: sure ke kopantshwarelege ka go sedisa ene se maikemisetso wa
0: kaopolokeng a kompolela botle botle pele o mpatla eng o batla eng
1: nna
0: e teng tho isile mo ya botlhokwa mo aka mo e lebetseng osi ke eng yona e o e lebetseng a kamo o batlang
1: ga o na le thokolwane le kelesele mo
0: jale a ke utlwise ise ya gona o batlaeng e
1: kolwane o bonagala o sa thaba le go mpona ka mora nako e telele jena re sa fapaneng na le wena kapa ke nna yaneng a lebeleletse ntho e fapane motlhomo
0: ee banna o ne o lebeleletse ke etseng o sia ke o bone gompolokeng ko njetse monala ke tswe ke mogatla jalo ka ntšha e bona mofepi wa yone kapo ke etseng ke tlhomele godimo ke jaefe ke oeletse
1: kolwane ga se ntho e ke buileng eo ga gona gore o ka bantša kere empa ke utlwisa botlhoko ke taba ya gore wa tseba kolwane o tlhagelela jalo ka motho e e leng gore o imogile
0: ee banna banna banna we metlholo ke
1: ka nnete kolwane ga e sale re qetelana nna o kile wa leka gore o kontetse
0: mpolokeng mpoloke ka konjetse mona o nka ntle mare
1: ea
0: o imametse gena o ntse ore
1: kolwane
0: wa ikutlwa
1: ke ikutlwa gantle gore nna ke ntse ke reng ga wa gabe potso tsaka
0: okay right ke o letsetsa ka mabaka a fea ya konjetse gobane wena o itsa o sa mpatla ke nana go ko wena e moloileng gobane sinsi o ntse o mpolelela ka moo ko o tenang ka teng kapo a se yona ntho eno e batla
1: ena kolwane bona ma wena a utlwisise it doesn't mean ke emina ntho eno ka mantswe a mangwe wena ga utlo lwanela relationship ya rona he o bolela gore o ntse o sa nthate he
0: utlwang jwa
1: ga o na taba le gore ke nna yone ke a tsamaya kolwane
0: bona mpolokeng ko jetse nna ke tlo gomaretsa motho ka gare relationship ya sa e batleng a sa batleng o dula ka gare yone a se nna eo nix
1: empa kolwane wa tseba gore ntho eo ke ne ke sa e batle
0: ke ke wa leka wa ntlela ka mashano a mpolokeng ge ko jetse ke lekile o nonya motswalle ano gago yanene puo ko utlwe gona o ikutlwa jwang ka nna ka mora gore re a roane a fela a njetsa e le gantle wena o tiile o eme mo o emeng teng o ra o sa mpatla ebile o batlele o utlwa gorena ke kareng ke mo ke fetileng teng utlwe ka reng tsonggelwa ke
1: nna kolwane o kompolelele gantle go bua ka eng obane jwa ke latlheile nna
0: jwan o batla ke etse jwang ausi
1: ga ke utlwisisekaeke
0: bona o le molemo gore ke move ono heaus
1: o move on jwang nna ke soka ke bua dintho tseo ga ke
0: tsegantle gantle o boleletseng sentia ausi o mo boleletse ga o sa mpatla ga o sa batla o bona le moo ke gatileng teng jalo o ne o lebeleletse go nna ke etseng ke ipolae
1: kolwane ke kopa ommamele ke kopa go tlhalosetsa ga re dule fatshe ke o tlhalosetse ga ke soka ba ke bua dintho tseo le sentia sentia ke moleko o lekanang le pelo yaka o nkile founu
0: yaka
1: ga ke sotsho jalo o nana nkabe ke le mo go wena ga ebene ke buile mantswe ya jalo ka ga ke o batle nkabe ke o setsesetse morago jalo ka ntjang yana he ke thabile ke batla go bua le wena ga ne le gore ke ne ke sa
0: obatlhola moya
1: ga ke soka ke bua mantswe ya jalo ke lekile sa lekelela mona ke ipoleisitse majwala ke bogaqa ke bogapunya ke etsa ntho tsena kao fela gobane ke bona megala ya gago e sa kene a te sentia o nkile founu wa bona he ke sentia o blokileng ka founung ke tswa go ya go yena ka moto ba ka mmotsa gore he wena gobaneng o blokile founu yaka ke a ntswetsa ka mokgwa na nketsetsa favor ka teng wena ka nqena o naana gore ke nna ke leka go bua le wena
0: ke megotsi ke yone metswalle e le kgethang e marampolokeng
1: fela ke ne ke sa tsebo go tla etsa ntho eo wa ke re
0: kolwana
1: nna ebile ke ne ke sa tiisa ga ke ra ke batla re arogane ne ke utlwile botlhoko fela ao baby tle se ka nketsa
0: tsenaeutle pele ga re seke ra data ga re dietse ka di-baby step ntho tsela ganyane-ganya right
1: mare ga o nkwatele
0: nne ke sa ja kwata ke re lwenetse ke o bolelela baby steps
1: okay shapoe

ke hlaka futse motlokwa e motsheadi e motshwana e motshwana selemo wa gabo lefudi ka moelo ke ke tshoke ga haebe ke digang le ona monontso luki le ba ka go go ke nna motshwaga te wa lapa le so bane ntate o na qala o bona ngwana ona na ka nna si u bona ke tla hata ka tshetsekwane ba lo ka le hlanya la maria le ba ka go go ke nna mohala ka nwo motsho ke se fia e ma ba le se ha ga se fia ma ba ke se mona se setu motokwa ke nna wa sotete ke e ke re ho ipaka hatsa ka dingwa go ke motokwa e motsiate ya ba madi a kopana madi a mona le khokwa ba fokeng le batloko motokwa mogalo motho wa mmatsotso motho wa mafokotsana o behela ka engwa hola letsabela ditšhatšhane motho wa mmaka ibe sefola motho wa mmamogopodi a pula motho wa segala se gawile motonotsi nna ke motho wa bonkgatlhe le lebaka ke le otlela nageng le otlela nageng ke nka motho le mmata ke isa kwana nna ke setlolophokeng kwana bafokeng ba magwana magwana a botlalane ba gasa ba gampe wana ba gasa dikgomo ba gase le batho ba qetelele ba gasitse dipudungwane nageng gobane ba magase ka re dikepolana ka re dinku di tswa mokgwabong ke bona ba kgabeile a tsatsi mora modikeng kgabeile a tsatsi se kgabelanang bitsong la eya bontswa ke motho ya ba ke apetlelela ke ya tlou mane batlong ba ka ndlovu zidle kga ya swelebelue ke batho ba kgomo o di fula gae ke gona o tlhoka badisa phoofole mo ka diphatlele ba re ke dikatšene boya benyathe wena wa ndlovu bayethe nkgono wa bananyana fela nkgono wa kananelo ke yananetswe ratang le re fentse fefe ngwanana fefe wa nkgono ntswa kilaiza ya ba wa sutha bongwana o fela fefe re bua ka re ya gabilo ngwanana le thabo la mmae ngwananyana a tlhafutse ntle a mmopo ngwanana le moshanyana a matle maiba bana ba motho tshwana batho ba dutse mpilo ya ka ka tsela e kgetheileng ba dutse gantle nna ke rakgadi wa tlhokomelo le bokamoso ke bona le botsana le sampotse le eme dikoung tsa matlo le masina gogeng le rena a ke ngwana mang ga ke ngwana ke mogatsa motho wa ka o na le motle a ntshwanela a le molelele tswang ke a foka ke bosipo ke mogadi wa ntate tshwenyane ka bua ka ntate tshwenyane ka bua ka mofu ntate ga e sa le mofu se le badimong ka e ke tsamaba kona ja kgotho tsaema gwadi wa dikhomišene mogadi ya mme mamo gaumpe sechata ke la borago bekeng la borago la koriana koriana ngwana ka mashodu ngwana ka molamu wa le ga shea odimo

le gato mpopo go hlomphetse mabaka go bana wenze tlhopiso ya mbino musi wa tsho utla nna ga ba le ditaba tsa go ga bo go boletsa go ga ya le sho sibidi mo lefele mathabolitiki madikidiki ke le builela utla mystical le mo lifintse ke le sebeditse le na ke ba le tsola ka mohome o fitlela o reng ya le shomele mitsimedi not on then dumela mbatho ha go betse wa ikolota ke botlhaseng ba ha go na ge ya go nya le shomele mitsimedi ehe nka utra bone ha ke tile tswe ke ga haholo bang go dumetsa go di ena ya botsha ke budira ke ke he ha ke le tsibule sentse bile ke tlo ha hamalla ho ya mane e kgwebong ke go kopana le bana ba moetlo wa basotho ha bo hlatswa ke kopana le Dr. Tantsi ke le tsibile ka pine monate ya bohale ba ditshito ke hana ka sekhutlo ke sataladitse molala ke imona.

Lesedi FM ke mollelwa e lemetsotso e robedi ntswa kipelo ho hora ya borobong ho ring ya borobong ke tabege ballwa ditaba ke gaitsedi ya ka Mosiwa Tshweu re ke bone ke late motho mona o ipitsa moja dihloho e ke di bitswang la mmino mona fela di bitswa la hae ke janki a re langa ka hlolwa mona wa tseba a wa ke a tsotella ngwana tshwenyana ga ke tse ke se tumwe ke tumme gale

tshu ke motho wa thabatshu ha mmamotsetsela ye motsi wa wa mhuzi wa wa wa mogapedi ha helele helele helele helele ke makaota le mahlama o ka nketsang hore ke bro bontse beletso ke a lesedi ho le gotlala gaso la Afrika Borwa mosi wa tshweu ntata mma batho o re balla ditaba.

Mme wa maibana a mabedi dumela tle ya robetseng ke botlhasweng ba gae ke kgampule ka mona ka melodin ka Virginia. Virginia. Dumela motlokwa. Ke dingane tshotetse ka mona ka jwala boholo ka kwakwa. Seka motho phoofolo ka mono ka Jemistine ke o bone re ke bone ke sebeletse nakong Jemistine seka motho ke o bone wena ngwaneso re ke bone mona ngwanena weso go ka mona ka botlhoko motse kua o mametse ka SABC Plus Eba lebitso la gae ke Lekunutu Mario Motau. Mensele wa Lucia mapolasing dumela hle Mensele.

ke bona o nhlokela nako ga tolaka ha o ha ke fitla o so ka ukwa o tshwanela go mpotsa mae he ha o sa nthabela ba lokapeli kwa ine le nge ho ine lo thabela nyalo

lesedi ke mollelwa o gabanyolwa motho ka mane ka matlatsana e class job a o sisa ga mashiari ye a ke lesedi ye ke mollelwa lesedi ye ke mollelwa a o sisa ga wa star a ga ikona a ke so e bone ntho e jeng ha ke so e bone ntho e tjena ge kwala kgwedi ena ka noto ya mofuta otshe ke ne le moketa specialing sa gae a re mogotsi wa gao mo tlhokomela a re ke gopola legoa le na le ngopa le mpha 200 ranta ngwane enwa waka fetoa ntswa fetoa lešiaza fetoa roiroi Fetua di sepu sepu na Ma di sepu sepu Fetua mohata munai